0: се оддаја Антининих 30. 30 најписми зад негативна. Ин Жан Фрбижар.
1: Тоа е тиста лествица кој е усак теден највелко ме чакаш за кај. Тоа се тисти комади кои ти хочеш највечка слишат, ми па их највечкрат вртимо. И затоа е залежа некај цајта на првом месту, тале комад. Кайгл Келидин Грифин. In Save My Love, кај правиш се по ситуацијата тетенка испременила? Могоче се бо, могоче се пач не бо. За зачетек ти лако заупам да мамо две новости на тократни лествици. Обе новости бомо слишали у прве пол урце. In за зачетек ти раскрием 30-то место лествице Антининих 30. Тукале е Дейвид Гета, Хайпертон, Walked Away, комадки се почас пославља.